Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps, naslijedio je Zinedine Zidane.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Nevrijeme je juče zahvatilo pojedine dijelove Crne Gore gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, grad i pojačan vjetar. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju prvobitno je izdao žuti da bi kasnije izdao i narandžasti meteo alarm koji je i danas na snazi na području cijele Crne Gore. Situaciju prati i Europski eksperiment za prognozu oluja koji je za područje Crne Gore, Južne Hrvatske, Južne Bosne i Hercegovine, Kosova i dijela Italije izdao upozorenje najvišeg trećeg stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija, 7:36. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, onako za sami start našeg druženja, mada družimo se od 7 do 11 ovog jutra, ove srijede, 22. jula. Osvanula je jedna malo neobična srijeda, moram priznati, za ove ljetnje dane, ali šta je tu je? Idemo dalje, vremenske prilike nisu ono što možemo birati. Sve u svemu, trudit ćemo se ovdje i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija, da onako razvijamo dobru energiju, da vedrimo, da slušamo onu kvalitetnu narodnu muziku i naravno da boravimo na ovim magičnim frekvencijama. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve tamo do 11 sati. Još jednom dobro jutro sa talasa Mag Radija. U nastavku Željko Samardžić i veliki hit Grlica. Uživajte!

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voljo vide così, kao slavim fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži.

0: Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara, građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps, naslijedio je Zinedine Zidane.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, a kada smo već kod puta, vjerujem zaista da stanje na putevima jeste malo drugačije ovog jutra nego inače, budući da je malo svježije, da je onako kišovito, makar bilo kišovito u protekloj noći, večeri, negdje i u onim popodnevnim i ranim večernjim satima tokom jučerašnjeg dana. Tako da saobraća se po klizavim kolovozima prema nekom zvaničnom izvještaju, a nekako pouzdano znam da, eto, makar na teritoriji Primorja i turisti i mještani ni u ovakvim vremenskim prilikama najčešće, što bi se reklo, ulete u svoje četvorotočkaše i svi žele nekako od tačke A do tačke B da stignu upravo na svojim četvorotočkašima, onda se samim tim stvore saobraćajne gužve. Nisam sigurna kakva je situacija u Podgorici i na sjeveru. Ako imate neku informaciju, podijelite to ovdje sa nama. Sve u svemu, oprez, dragi moji vozači, i ovog jutra. I kada govorimo o gradskoj i međugradskoj vožnji, naravno i o graničnim prelazima, tunelu Sozina, autoputu Princeza Ksenija i svim onim atraktivnim putnim pravcima u našoj zemlji, a djelo je da tokom ljetnje sezone svaki putni pravac u Crnoj Gori jeste i tekako atraktivan. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da se slušamo upravo sada tokom vaše vožnje ili da planirate neko putovanje. Mi nastavljamo naše druženje, 8:35, Snežana Đurišić kaže moj genije, a ja kažem ostani uz Mag.

0: sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 059-361-371. Vaša agrarija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti. Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps naslijedio je Zinedine Zidane.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kao što to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. 9 je sati i 34, gotovo 34 minuta. Ono što je veoma interesantno jeste da upravo danas, tokom ove srijede, imamo, kao što smo imali i u ponedjeljak, darivanje na talasima magičnog Mag Radija. Naime, Mag Radio daruje u saradnji sa restoranom Dva domaćina u pitanju je porodični ručak za četiri osobe koji se sastoji od mesne plate za četvoro, salate i jednog pića. Tako da, ko želi da osvoji ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćina, neophodno je da odgovori na jedno veoma interesantno pitanje, a to je najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Koji je to najgori izazov? Najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću? 67907907, dakle, dobro poznati broj na koji je neophodno da pošalješ svoj odgovor, kreativni odgovor, kako bi ušao ili ušla u trku za osvajanje porodičnog ručka, dakle, ručka za četiri osobe u restoranu Dva domaćina. Zaista Mag Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce, a ja baš želim da znam koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Sigurna sam da dosta nas onako padamo u iskušenje, što bi se reklo, da nešto prezalogajimo u onim kasnim večernjim satima, iako znamo, svjesni smo apsolutno toga da to nije poželjno, nije zdravo, nije dobro za nas, za naše zdravlje, našu psihu i naš san, ali eto, omakne se nekad, nekome možda i malo češće, pa eto, baš me zanima kakvi će biti vaši odgovori. Zaista očekujem veliki broj vaših poruka i apsolutno ne sumnjam da će ih biti. Mi nastavljamo naše druženje na talasima magičnog Mag Radija uz onu kvalitetnu narodnu muziku. I eto, koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću? Piši, da čujemo i mi. Momčilo u nastavku i numera Stranac, numera koja je itekako bila popularna deceniju do dvije unazad. Ostani i uživaj uz

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Biomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Mag Radija.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Eto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija upozorava na prevare. Ne otvarajte linkove sa WhatsAppa. Na parkingu države propada gotovo 1000 oduzetih vozila koja čekaju sudski epilog. Od danas online kupovina karata za vozove u Crnoj Gori i prema Srbiji. Preminula Olivera Katarina. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava policije upozorava na poruke koje građani prethodnih dana primaju putem aplikacija za razmjenu poruka, a posebno na poruke koje dobijaju putem WhatsApp aplikacije, jer je namjera pošiljaoca da se nalog korisnika kompromituje i preuzme. Iz policije objašnjavaju da se prevara najčešće odvija automatski, tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Radi zaštite od ovakvih prevara građanima se preporučuje da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i kada poruka dolazi od poznate osobe ili člana porodice, te da nikada ne unose verifikacione kodove, broj telefona ili druge osjetljive podatke na neprovjerenim internet stranicama. Oduzetih vozila koja su uglavnom privremeno zaplinjena ili čekaju pravosnažni sudski epilog na parkingu uprave za državnu imovinu je mnogo. Za njihovo održavanje i čuvanje godišnje se izdvaja oko 200.000 eura, no uprkos tome činjenica da su ti automobili izloženi svim vremenskim uslovima dovoljno govori o tome koliko se adekvatno čuvaju. Iz uprave za državnu imovinu saopštavaju da do 3 godine imaju oko 350 vozila, a preko 3 godine oko 590 vozila. Iz uprave su kazali da je u toku rad na izmjenama i dopunama zakona kojim će se, kako navode, unaprijediti regulative u vezi upravljanja oduzetom imovinom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Čuvena umjetnica i pjevačica preminula je nakon kraće bolesti.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske dobila je novog selektora, kao što se očekivalo, Didier Deschamps, naslijedio je Zinedine Zidane.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom dana doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voglio vivere così, costare in fronte, è felice ca...
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Vizer i Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal radiotelevizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
0: Sport.
1: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Eto, čuli smo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donijela naša draga koleginica. Tako da, eto, šta reći, ja sam već ovo najavio ovu nagradnu igru. Mag Radio i restoran Dva domaćina vas daruju svakog ponedjeljka i srijede jedan ručak za četiri osobe. Vi već šaljete razno razne porukice. Kaže jedna slušateljka, današnje pitanje, najgori izazov kada te uhvate da jedeš noću. I onda vi nama pošaljete na to pitanje odgovor na broj telefona 067 907 9007. I jedna naša slušateljka kaže, trudna sam i pao mi je šećer, ne valja da gladujem, ne valja, trudnice ne smiju da budu gladne. Kaže još jedna naša slušateljka Baba, kaže, šta to radiš u ponoć, nesrećo, više štete nego koristi od toga. Da, to bi bilo kada nekoga uhvatimo i definitivno jeste više štete nego koristi kada jedemo tako kasno noću. Kaže jedan slušaoc, moj izgovor što jedem noću često je da sam pod silnim stresom od posla i ne mogu zaspati dok ne jedem. Nažalost, dosta nas prolazi to, tako da znajte da niste sami, magični radio je uvijek tu uz vas. I još jedan kaže, kao profesionalni degustator u noćnoj smjeni, odlično, odličan odgovor, drago mi je da se javljate i uvijek mi je čast da čitam vaše poruke, vaše pozdrave. I eto, ja sam uvijek tu za vas, uvijek možete kada sam u smjeni da mi šaljete bilo šta i da se i šalimo i odgovaramo jedni drugima na razno razne poruke, naravno sa poštovanjem i uvažavanjem svačijeg mišljenja. Evo, krenuo je Saša Matić koji kaže, ko te ljubi ovih dana, znam da te ja ne ljubim, jadan ja.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: inne, jak czaszu pod inne.
1: Marketing Mag Radija.
2: Jednak komšini su ufatili su je trudovi veliko ovom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravio.

0: jak czaszu podimne.
1: Marketing Mag Radija.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina.

0: cijeli komšluk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
0: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
7: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
9: Marketing Mag Radija.

0: pjesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
0: Sport.
1: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-6...
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067

0: Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca.
1: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
0: Sport.
1: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dragi moji magični slušaoci i slušateljke, naravno, eto čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja Radoman. Eto šta reći, nadam se da ova oluja zaista nije napravila neku baš onako veliku štetu i nadam se da će priteći u pomoć svi oni koji imaju, onima kojima se nešto desilo. Eto, nadam se da će oni koji su u pozicijama moći zaista preduzeti neke korake što se toga tiče. Evo kaže, danas imamo ovu nagradnu igru, kao što smo rekli. Mi poklanjamo ručak za četvoro u restoranu Dva domaćina. A nagradno pitanje je najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Vi nama vaše kreativne odgovore šaljete na 067 907 907. Evo neko kaže, izgovor bi bio skrati priču, voditelju moj, frižider je moj nespokoj, pa sve dok ne pojedem nešto s nogu, ja ti zaspati ne mogu. Gledat ću se da trudit ću se da pričam što kraće. Evo još jedan izgovor, samo prebacujem hranu iz frižidera u stomak da bude na toplom. Moj stomak radi treću smjenu. Za predobar, predobar ovaj odgovor. Idemo dalje. Kaže, bolje da pjevam ja nego moja crijeva. O, pa to je, to nije ovaj, kako se zove, tako loš izgovor. Sve posle 10 navečer kod nas u kući se vodi kao tajna večera, a mi se u suštini i gojimo od greote, greota da se bači. Draško stvarno čudo čini sa ovim njegovim kreativnim porukama. Eto, veliki pozdrav za sve vas, da ja ne dužim. Ovaj, kao što kažete, da skratim priču, pobjednika ćemo izabrati do kraja dana, što znači da će naša draga i čuvena koleginica Dijana izabrati pobjednika. Tako, eto, da znate. Ovaj, ja ću joj sigurno reći koji su moji favoriti, pa eto, nadam se da vaš trud neće proći neopaženo. To jeste, vaš trud već nije prošao neopaženo. Ako ništa drugo, nasmijali ste mene, a i siguran sam i mnoge druge slušaoce i slušateljke čim ste se ovoliko aktivirali danas. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku jedna stara pjesma kaže, zagrli me i oprosti mi.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15-25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel' tako?
10: Pa, naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
10: Logično.
11: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Krivična prijava protiv Ćorovića, dao sporne saglasnosti i pogodovao građevinskim firmama. Kadić više nije direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Grad i nevrijeme pričinili materijalnu štetu u Podgorici i Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića zbog sumnje da je u vrijeme dok je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zloupotrijebio službeni položaj. Krivična prijava za isto krivično djelo podnijeta je i protiv Danijele Lazarević iz Bijelog Polja, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje. Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti Sjever u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju sproveli su veći broj kriminalističkih mjera i radnji. Tom prilikom je analizirana službena dokumentacija kao i drugi dokazi, a utvrđene su činjenice i okolnosti koje prema navodima policije ukazuju na postojanje osnova sumnje da su prijavljena lica izvršila krivično djelo koje im se stavlja na teret. Uprava policije navodi da će se eventualno pričinjena šteta kao i druge činjenice od značaja za krivični postupak utvrđivati u daljem toku postupka, piše portal 24/7. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrješenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Upravni odbor je na sjednici donio jednoglasnu odluku o razrješenju Kadića sa mjesta direktora fonda. Poziciju vršioca dužnosti direktora će nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić do sprovođenja konkursa za postavljanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje u punom mandatu, kazao je predsjednik Upravnog odbora. Nevrijeme je juče pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. Grad je nekoliko minuta padao u podgoričkom naselju Zlatica, a štetu je pričinio i u više sela u Danilovgradu gdje je obarao i plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez električne energije. Kratkotrajno ali snažno nevrijeme juče je tokom dana zahvatilo i Pljevlja gdje je za svega 30 minuta ostavilo za sobom veliku materijalnu štetu.
0: Sport.
1: Jedan od najpoznatijih engleskih fudbalskih sudija Anthony Taylor saopštio je da završava bogatu karijeru nakon više od 20 godina dijeljenja pravde na domaćoj i međunarodnoj sceni.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas smanjenje oblačnosti i razvedravanje u većini mjesta. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno. Sutra.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Dodo, nesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Kroz Magično popodne danas imamo jedno magično pitanje. Evo da vas podsjetimo i na to da ima, šta je to ljepše od ručka, da prvo postavimo pitanje, porodični ručak na poklon. Mag Radio i restoran Dva domaćina vas daruju svakog ponedeljka i sride. Danas poklanjamo porodični ručak za četiri osobe i to mesna plata za četvoro, zatim salata, jedno piće i neko će uživati u prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i porodičnom druženju. E sad imamo jedno interesantno pitanje za vas. Ko bude najkreativniji dobit će ručak, porodični ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćina. Najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću, a malte ne, većini ljudi se dešavalo da ordiniraju u noćnim satima, da dolaze do frižidera, da vide šta ima tamo, da se nešto čelabrcne, da se nešto prezaloga i da li slano ili slatko, nebitno je. Kada uhvati ta noćna glad, prosto nekad ne može čovjek da se obuzda. I onda, da li, i odnosno koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću? 067-907-907. Najkreativniji odgovor nagrađujemo. Dakle, porodični ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćina. Hajde da čujemo koji su to najgori izgovori kada te uhvate da jedeš noću. 067-907-907. Vrijedi se potruditi za ovaj fantastičan poklon.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
1: casa. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbog

0: koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
10: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih igrača kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Danas ćemo nekoga nagraditi porodičnim ručkom za 4 osobe u restoranu Dva domaćina, ali imamo jedno interesantno pitanje: koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću? Slali ste poruke na 067-97-907. Kaže, pa zašto služi svijetlu frižideru ako ne da se jede uveče? Poruku poslala Marija. Stalno jedem, još me niko nije uhvatio, a u kući nas je kao maratonaca, svaka čast. Izgovor, mislim da sam trudna. Eto tako. A onda, đavo mi ga ne pojeo, samo dva zalogaja. Najljepše je slatko jesti i voljeti. Koji je to vaš izgovor? Najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću, proslijedi magičnom radiju kreativni, što je moguće kreativan odgovor i možda baš ti dobiješ ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćinja. Dakle, Dva domaćina, to je ono što se vezuje za ovaj restoran. Neki od nas smo imali priliku da posjetimo i ranije mnogo. Prijatna atmosfera, nezaboravni ukusi i ono, sve u stol, sve ide ono lijepo porodično druženje. Tako da, imaš još uvijek vremena da odgovoriš na pitanje koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. 067-907-907, potrudi se i osvoji ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćina.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

0: velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Veliki pozdrav svima vama koji ste uz Magični radio i koji ste nam odgovarali na naše današnje pitanje. Dakle, to su neki interesantni izgovori za ono noćno prejedanje ili tumaranje kroz kuću, onda se otvara frižider i tako dalje. Kaže, samo prebacujem hranu iz frižidera u stomak da bude na toplom. Moj stomak radi treću smjenu, pisala je Tijana. Tijana je inače dobitnica porodičnog ručka za 4 osobe u restoranu Dva domaćina. Tijana, svaka čast da se lipo provedeš sa tebi dragim ljudima u restoranu Dva domaćina. Naravno, svaka čast i svima ostalima koji ste pisali. Tijana je ovako bila najoriginalnija, što bi se reklo. Ali naravno, to nije sve. Danas smo nagradili Tijanu. Naredne nedelje ćemo nagraditi još nekog od vas, tako da imat ćemo i nagradne zadatke i sve to lipo kada možete da učestvujete u tome, da budete kreativni i da osvojite zaista fantastičan poklon. Vraćamo se muzici, u nastavku Katarina Grujić i Paranoičan.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Jednak komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
9: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Kako ovo lipo zvuči. Još samo ako imate talent za pjevanje i onda malo uvježbate i za svoju dušu i za dušu ljudi koji vas vole. Evo za kraj, Nihad Alibegović, jedan njegov veliki hit, Ovo malo duše što mi je još ostalo. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i uživanje u najboljoj narodnoj muzici. Do slušanja.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sol in fronte, è felice ca... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

0: crne. Marketing Mag Radija.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djetom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.